Окей, де нема ке музика, усі пайти да се раду коло воро, крім са ноја титло мау но регадор, ин се рабалу рикес музика мау но ние испира се истеј. Рикес музика ма хале лакон, јанти лори песик ма бабука тур тој је умадет, беле гале. Окей, не бера дарди ја фатин бајта по сенемак сена фатин синтониста, но ја не ја коментари усі лерен, ја дихам. Хоту тау хау нио аэропорту куморо, со музыки дене ихе тена депо си тарона, мајбе јанти се фо иде иде, не бе се мари касулу ње музыка јанти се фо улу. Но, лерен је денга спешјал ба хау нио маун Алин Калео Умпас, оке, депо си тарона музыка не. Не бе на фатин атора дер дијак, дер столок, дер бета бот се не бе мак се на фатин синтониза, јала Лорен Шенорес 5.8 мегахерц нија. Синтониза дијак дет, но каптен је денган легендарис видигал пинту на мора не госту, ханој лос легендарис видигал пинту нијан. Диа ми хендет банг хирам Oke, okay, so musiknya dene, sidak download tidak mau, si video pintunya dene, sidak download karik bal troko musika selu, disikul pa mau. No, Kanil, dari dia ngefatin itu betul bot, sudah klamar fuiknya dehem, ne so dance de modelu Faya Idila pasa. Dansa Faya Idila mau bisa. Ya, nanti lah tene dansa dah, ne, bimai, mai, hatene de telepon dansa de ma dansa, den da larang ne, hatene maki dene de, tidak, Faya Idila ba, Faya Sedeba, dene, ya, nanti lah tene. Ne, be klamar fuik, dari dia det, no, Kanil, dene, ya nu sida private mail be oke okay, bele bele sima karak private private de. No kanil nya dean itarona sambil hare dobeng nya oi ni dukur matan det aha nusa ni ko seta nusa ne mis lagi nya deang musik ane sang ne so hak ma yanti heisa imnya imagine sound ne ma yanti det ha buka yanti buka turi mina ho pesik Kanil nya deham fuang ne hak malo sei da der det fuang hak matias ne ne ne bena fatin da der diak det beto boser ne ita boser ne maksena fatin sintoniza hela hela lorenzo norris 5.0 megahertz ni yang mau ojo bon dia Mateo nya deang oh diak bim bonita yuhu dobeng kolia bahau temani det anu temani det sa Temu Rose, halo, bon dia, dari dia kita betul betul sih, nama saya Fatin Sintoniza, guys Sintoniza dia. Lerenya dia yang noba, hau mau aling RCU JPDO Kaleo Ayubi Bel. Leol IUB, okay, dari dia. No, asiunya dia bon dia kakak, okay, bon dia mos je kalau mau amalin dia yang hau batang kakak fuhela hau nia bon dia ba kolega sira makanesang Ali Emi Azu Elga Riri Horio no Elvis Gomez. Nebe sintoniza dia kita bawa sir nebe saya nafatin sintoniza matos pahing nebe saya akompanya mos yang tidak dari dia kita bawa sir bawa makompanya det nish asiu nih bon dia kakak oke bon dia dari dia kita bawa sir bon dia udah dari dia kan ya sama dia karena krepete det intinya gaya ide asli mah gaya nebe dari dia kita bawa sir nebe saya nafatin sintoniza Mateo nih dia mana ida hola bin sorte bot mamane eh sorte saida Mamane, Hamnasador, Poisim Festan, Comictam, Familia, Felix, Feliz Aldet, sudah kare, yanti, yanti hirus, yanti kondo hirus, ne, liud Hamnasa, ne. Ne, beda dari dia, kita beda posa, ne, maksana Fatin Sintoniza, siu, nye, dihan dia kalai, hau dia, mga siu, nye, mga siu, dia kalai, ne, beda, yanti, espera, imi dia, lale, ya, anan, oke, beda dari dia, kita Fatin, beda posa, mga Alex, bong, ma, kompanya, det, no, tur, ma, yanti, selori, beda posa, barona, lai, musika, yane, husi, go, go, dulf, so, yang titlu, Iris.